0: prends tous un chèque, c'est ok.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Juan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina. Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

Zor biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina...